다니 대랑 그 좀인데 그 참바 나오 뭔지나 아 네릭 샤츠 뇽 딱동아 다 네릭 망아 망아 샤크만 그죠 시반데 아 니나나 아 네릭 샤츠 뇽 딱동아 드고나나 샤고 샤고 게즈나 시피 고스톱 땅 초이 냠뇽나 마 다르므 마 도비 가티 네릭 쳔보 짱짱 샤나 파츠니 바쟁 마 톤시 파마 르바 쳔 딱이 시퍼 르글린치 토니 냠스 뇽 덴지 바리 아 네릭당 담버 잡아는 아 네릭당 담버 샤발이 르퍼 개체오 아나튼 땅 차티 신점 땅 잠닌 지 남지기 시퍼 갑다 예쁘 셰기라 시바던 산트 아나튼 특주셰 고거지 다 아 네릭 샤츠 뇽도 동아세 고는 디나나 차고 샤고즈나 시바그 고스톱 땅 초아그 냠뇽데 마타르마 Матуну гэчэнгэ, лэгбэдэгэргэ шайгэ самдуэй нанжа, лапай нанжа, нихэй нанжа, ёцэл, хэргэ, та чонса на нёмлэг дзэгону гэчэнгэ, мне тарманды мату гэзэ хуэнчгэ чэмдэг, та чэмдэг хамар кан сонжинара, чу шипа гэ самлу тэн, ницэл тэн, хэргэ чанжугла сухуатэ, та чурэнгэ самлу гэ, не тармазэгэ, нямнёнтэ матуну гэчэнгэ, Кәді ғанелігі чен бұл жаң-жаң шайна пайчарын не бачаң матунгыз. Та хуэнжгүй жина чи ран-ранғы жанцул, ран-ранғы хицл тарды. Та шипағы самлуды мафтана дайдың ечі. Ғанелігі чен бұл, ғанелігі жаң-жаң тамо шайна пайчарын не бачаң ара матунгыз. Пама аргіпа чен тақи шипар лғылыңғы чуаны ямсын ондан чик. Та пама цгэзгэ чи шиг тавлам чен, тавлам юқа чен. Шипаанда шчун хийнин даму гэргэ пама аргіпа чен тақы шазгэ гэзна шипаанды лғылыңғы чуаны ямсын ондан чик. Та маңа зүг чиг, нэлгэ маңа дүг шаагын гэргэ шаиды лғылыңғы чуаны та ямсын ондан чик чун. Та чангэ гачан бурэс. Нэлгэ тан адамбар джапаны Джапаны анилигдан адамбар шапали лагбар гайшагас. Анилигдан адамбар джавжуан дадугундеда кэргэ гнилигдан адамбар шачуудет на лагда гайшагда хцову кэргэ нямнюнгар лаглинг чуани хэгэнжг чуанда да ачанг гайшан бурдасэгуга. Анайтун тан чайди шэнжам тан замнин кэг намжиргэ шипар кавда ягбу шэгэла шипа тан санта гнайтун тахжу шэгуас. Анайтун Chema chonsum kanzga chaisung nara, kirge rangi lola wae da tangi chamdagzgan sonji nara, ta shipati tsamni rangi lola wab, deyo digi tamayla da tangi, chargi nara, digi jina nara,